0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعتی دوزنیم امروز روزی دوشنبه دوم ماه سیوان 5786 سال از روی حساب یهودیان، 8 مای 2026 و امروز 46 روز شمردنی عمر که مایان هر روز عمر رو شمرده برام رای ساده و خدا خواهد در آخره می نفته پنجشنبه شب مایان عید شواد رو پیش از میگیریم که در این باید حالا در دوام برنامه همون برامدی صفحه بدلوبای و کایک رو میشنویم و گفتنی هستم که نظیم کرفانی سنگرزایف موجه ما در رادیوی 100.1 101.1 100.3 101.3 و همچنین در تلکنالی هات 312 در تلکنالی یس 748 و رانو که میخوان به فیسبوک درامده برنامه همان رو تماشا کردن البته میتونن خاضر درامده با حرفای ایوریتی کن بخارت یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی نوشته برنامه همان رو همچون تماشا کردن با اون حرکت میکنیم که هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 بشمویان هر خیل معلومات های نو آردن و هر خیل زپیس هایی که بشمویان فایده آرده میتوند یا که بشمویان شمویان این را شنیدن میخوایدان مایان البته حرکت میکنیم. بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. تخمیناً یک هفته پیش یک چند کشتی انیختر 57 کشتی از ترکیه که برامده به سوی سکتر از آمدنی هستند. گرچند که با آنها فهمان داده شد که این رفتار یعنی درامدنی کشتی های دیگر دولت ها به سکتر از اجازت داده نمی شود. همونم باشد یک 57 کشتها که در اونجا صدها هرخل سخنان هرخل دولت ها هستن به سوی سکتر از رسیدنی هستن. چندین بار قوی به خطر بحر اسرائیل اونها را آگاه کرد که باید رفتاری خود را دیگر کنن یا کرای خود را دیگر کنن. اونها گفتن که مایان به خلق سکتر از یاردمی گومانیتاری رسندنی هستیم و زمین سبب قوی به خطر اسرائیل تخمیناً 1.5 ساعت پیش یک چند کشتایی که از سرخط گذشتنی هستن یا که با آگاه دی قوی بختری بحری اسرائیل دیخط نکردن با آنها البته خاضر عسکرها به این کشتا درامده رفتاری آنها را دیگر کردنی هستن. این بار یکم نیست که از خودی ترکیه یک چند کشتها برامده به سوی سکتری از رسیدنی هستن و در چندین باری آخرین دیده برامدین که آن قریب هر دو ماه سه ماه شده میگذارد قوی بختر اسرائیل همه اشتراکچیانی که در کشتی های از ترکیه برامد هستن آنها را به ترگوف گذراندند. همین بار هم اسرائیل حرکت کرده ایستاده است آنها را آگاه کرده آنها را به دولت خود رساندند. البته گفتن لازم که عسکرهای قوی بختر اسرائیل با آنها یکان ضرر جانی نرسانده ایستادن یکان ضرر نمیرسند فقط از آنها رفتاری آنها را بس کرده هستن یعنی که آنها میخواین به سکتری از رسیدن و گفته ایستادن که مایان میخواییم با یاردمی هومانیتاری یاردمی خود را به سکتری از رساندن اما در برای گذشته همچون یک چند یرقها همچون یافته شد و درامدنی عسکرها به کشتایی که از ترکیه آمد به ویدیو گرفته به دیگر دولت ها اونانو که از ترکیه آمدن رسانده ایستادند. در این سبب همچون اسرائیل حرکت های بسیار کرده ایستاد است که با آنها ضرر رسانده و همچون در آینده باید یکان دولت به اجازت اسرائیل به تریتوری سکتری از نهایت که گرد و اطرافی سکتری از را قوی به خطر اسرائیل گرفت باید که به آنها یگان یراق رسانده نشود و اسرائیل طلب کرد که ایالات متحده آمریکا برای که جنگ رو بس کردن با تشکیلات حماس باید یراق پرتوی شده گذرد و ممکن که تشکیلات حماس بعد که بسیار یراق خود را گم کرد و راکت های خود را نمیخواهد که با هر خل کشت ها و یا که هر خل رها راکت ها یا که هر خل یراق خوب به سکتری از رسانده شوند. در این سبب قوی بختر اسرائیل راهی این کشت ها را گرفته استوده است. در دومی روز سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باز مجلس میگذراند با یک چند جنرال و وزیران برای از نظر گذراندن واقعی که امروز شده گذشت که کشتی‌های از ترکیه آمد میخواهند به سکتری از گذشتند و همچون نافهمی ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران که اگر به اسرائیل آن تاثیر خود را میرسند گرچند که روز گذشته گفته بودیم ایران آگاه کرده است که اگر ایالات متحده آمریکا جنگ را زیر ایران تکرار کند بین آنون که ایران ضرر رسانده هست بغیر سعودی قطر و دیگر دولت ها بباشد همچون اسرائیل یعنی قصر خود را از این دولت ها گرفتنی هست. از این سبب سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز مجلس گذراندنی هست و همچون امروز سودی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شنش در کار بود اما آنون که ادوکات های سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به سودخانه مخطوف فرستادن که باید امروز یک چند کارهای ضرور دارد سروزیر اسرائیل که آن البته همچون به دولت اسرائیل و ساکنان اسرائیل دخل دارد مایان گفتن ادوکات های سروزیر اسرائیل باید این آمدنی سروزیر اسرائیل به سودخانه باید اخیر مونیم. در روزهای نزدیک از یک فسالکایی که در وقتی که جنگوران تشکیلات خمس درامده به اسرائیل ضرر رساندن می باشد پسلکه نوو که در امین روزا کشاده می شود و در این بود در بریتانیا یهودیان می خواستند یک چون جایی تاریخی کشاده به خاک نشان دادن چا کردن تشکیلات خمس به خلق یهودین در هفتمی اکتبر 2023 اما بعد از آن تشکیل کنندگان از پلیسه طلب کردند که باید هر خیل معلومات هایی که در کوچه ها مانده شد وقتینچه بس کرده شود از سبب که انتیسمیتیزم در کوچه ها زید یهودیان حس کرده شده ایستاده است و اعلان کردنی کشادنی موزه درباره نوو فقط در همون روز اعلان کرده می شود. در شمال مملکت آمان همچون حالا آرامی ها بس نکرده شده ایستاده است. یک تخمینا یک ساعت پیش از زمین لبنان به سوی اسرائیل انقص به جایی که عسکرهای قوی به اختر اسرائیل در سرغرد هستند در اونجا آنها یک راکت را حس کرده به سوی آن زمین قوی به اختر اسرائیل کار فرمایده شد اما به یکان تریوگی آگاه دی و همچون فلسطین ها معلوم کرده ایستادند که قوی به اختر اسرائیل از یک رهبران تشکیلات جهادی اسلامی وابیل عبدالحلیم و دختری او راما را نابود کرده تانستن گفته جهادی اسلامی معلوم کرد. این معلومات را به مایان از یک کارکنان مایان شیمون میجان به مایان رساند. شتابر که گفته برامدیم جنگ بین ایران و ایالات متحده آمریکا تکرار شدنش ممکن گرچند که دیده برامدیم روزی شبات درست پیش پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با یک چند مسئولیت خود یک جای شده مجلس گذراند که به قدم آنها رفتاری خود را ماندنی هستند و که در این مجلس همچون جایگیری پریزیدنت وانس وزیر خارجه روبیو و دیگران همچون اشتراک یافتند که پریزیدنت ایالات متحده آمریکا چندین بار آنها را آگاه کرد یعنی ایران را آگاه کرد که باید رفتاری خود را دیگر کنند اما ایران رفتاری خود را دیگر کردنی نیست و همچون سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بکایی معلوم کرد که مایان حق داریم یادروی اورانیوم روی خود را به کار دراردند که مایان دولت هستیم و مایان قوت داریم و در همین روزا مایان با اومن سلطانای اومن همزوبات شده به خلاص آمدنی هستیم که باید هر کشتایی که مایان اجازت میدیم در گزاری هرمز باید گذشته تانند. خاطر میرسانیم که خودی ایالات متحده آمریکا از گزاری هرمز خارجه در اونجا یک چند تای کشتی خود رو مانده گفت که باید ایگان کشتها ندرامده نبرامده میتانند. از دیوم طرف ایران با کشتی های حربی خود را به بحرام محکم کرده ایستاده است. گفته ایستاده است که من از این بحر فقط آنانه که من اجازه دادم گفته معلوم کرد یعنی بخری هرمز خاطر از دو طرف محکم از یک طرف از سببی که شدتای متحد امریکا اجازت نداده است از دیوم طرف ایران و چطور که خاطر گفته برامدیم ایران گفته ایستاده است مایان البته در روز نزدیک غلبه را دست آورده بتانیم کشته های شتات متحد امریکا را دور کردن. یک چند رهبران ایران همچون در برامدی خود گفتن که پرزیدنت شتات متحد امریکا دونالد ترامپ علاقه چندین بار میخواست ترسی خود را به مایان آوردن و مایان میدانیم که ترامپ فقط سخنهای وزمین به خلق میرساند اما یگان کار کرده نمیتوند. گفته جعل و خری پرزیدنت شتات متحد امریکا دونالد ترامپ را آوردند. از این سبب همچون اسرائیل تیارگری خود را دیده استاده است برای که اگر خدا نکرده ایران باز راکت خود را به اسرائیل پراندنی شود باید اسرائیل به این تیار شود. گفته معلوم گردید. در ایران معلوم گردید که روزی گذشته خودسا که در یمن هستند یک عملیاتی حربی ایران را میبخشتند شتات متحد امریکا را افتانده دانستند. خاطر میرسانم که بین خودسا که در یمن جایگیر هستند و ایرانی هم علاقه های سالهای دورودراز هست و چندین سال علاقه ایران به خودسا یاروخو و راکت ها رسانده شده است. یک چند راکت های آنها را در وقتی که جنگ بین اسرائیل و سکتری ازش دو گذشت خودس ها به سوی اسرائیل پراندن و آن بود البته راکت هایی که ایران به آنها رساندند. گفته میتونیم که در خودی یمن بین حکمرانی یمن و تشکیلاتی خودسا نافهمی است چون دیده براندیم این حالت در لبنان همچون از تشکیلات حزب الله و حکمرانی لبنان همچون چون این رفتار هست در خودی یمن از حکمرانی یمن و هست همچون تشکیلاتی خودسا. وزیر داخلی یمن گفته ایستاده است که در روزهای آخر خودسا میخواستند به یک چند کارکنان پارلمانی یمن ضرر خود را رساندند اما نتوانستند. گفته معلوم گردید. ناآرامی‌ها در عربایی که در اسرائیل حیات دارند روز گذشته معلوم گردید که در جدیدیه که در شمال مملکتمون هست به سوی ضرر کمیتیت سوال ملخم و جایگیری او آتش کشاده شد که سردار کمیتیت 57 ساله به حالتی وزین یرادار گردید و جایگیری او به حالتی میانه. پلیسی کفتکوف کرده ایستاده است آنان که این آتش را به سوی آنها کشادند و حالا به پلیسی معلوم است که به آنها آتش کشاده ضرر خود را رساند. در این روزا که مایان گفته برامدیم در نزدیکه ها انتخابات شدن در کار در مملکتمان اگر اولترا ارتدوکس ها رفتار خود را دیگر میکردن ممکن که در نزدیکه ها یعنی در نزدیکه ها اگر گفته برایم از روی قانون در 23 و 24 اکتبر انتخابات شدن در کار بود اما از سببی که سردار اولترا ارتدوکس هاروس سر هاروی اوترار تاکسو گفته براندن هرولنده که از سبب که سر وزیر نتانیاهو جوان اوترار تاکسو رو از خدمتی ارمیه آزاد نکرد مایان البته رفتار خود رو یعنی اشتراک یافتنی خود رو در پارلمان اسرائیل بس میکنیم و داند که سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مایان دیگر دوستی آن نیستیم از سبب که او به اوترار تاکسو به خدمت ارمی آزاد نکرد آنها رو. و همچون از امروز از یک دیپوتات های پارتی یشار اورید فرکش اکوین گفته برامده ایستاده است که به خدمت ارمی نگرفتن اولترادوکس ها البته به آنان که به رزرویست خصاو دارن ضرر میرساند. به جایی که رزرویست ها به جای یک ماه یا که دو ماه خدمت ارمی رو گذرانن از سبب که عسکران کمی میکنند در ارمی اسرائیل و میبخشتون عسکرهایی که رزرویست هستند آنها چندین بار به میبین 3 ماه 4 ماه 5 ماه خدمتی خود را میگذارن به جایی جوانهایی که اولترا ارتدوکس ها عمده خدمتی خود را میگذارنن. گفته معلوم کرد اورید فرکش از پارتی یشار. روزی گذشته معلوم گردید که مکتب بچه ها در اسرائیل فرق دارد در مکتب اولترا ارتدکس ها یا که در مکتب هایی که خوفشی خصاب دارند که خانش انگلیسی و ماتماتیک جدا در درجه پاس هست قریب 37% از مکتب بچه ها از اگزامن میگذارند. از این سبب وزارتی معارف گفته برامد که باید مایان از نو از نظر گذرانیم که خانشی انگلیسی و ماتماتیک باید به درجه بلند برآورده شود. گفته فکر خود را وزیر معارف گفت. روزی گذشته در دولت ایدهو در شتات متحده امریکا دو سمرات های حربی شتات متحده امریکا مشق ها گذراندن، اما بین آنها وخری ها شده گذشت و چهار لچک هایی که در این سمرات بودن از سمرات برامده تانستن و به آنها یکان زر جانی نرسید و سبب تکنیکی که شده گذشت حالا نامعلوم که از این سبب همچون اواره روی داد. به دقتتان معلومات آب و هوا امروز در خیف روزانه 26 شبانه 21 درجه گرمی، در تل اویو 29-21، در برشو 35-19 و در پایتخت امن یروشلایم روزانه 31 شبانه 18 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2 شکل 91 از 18 گراد و یورو به 3 شکل 39 از 14 گراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه امون دوام دارد. برنامه امن رو با سرود در اجرای یاسین نیازو دوام میدیم و بعد از اون برامدی سبب بلابای و کیک رو میشونیم در باره ایدی شوات.

0: чорум мазмуни Шавуот зман матан Торатену, яъне вақти тақдим шудани Торо. Вақти тақдим шудани Торо, Ҳашем худро ба Исроил кушод, муайян кард ва ба моён да амри диниро, яъне ду лавҳи гавҳарро спорид. Он гоҳ Исроил на танҳо даҳ амри диниро қабул кард, балки тамоми қонунҳои Торо, ҳама анъанаҳо ва шарҳҳоро низ қабул кард. Ҳамаи ин ба Моше Рабейну дар давоми 120 рӯзи буду боши ӯ дар кӯҳи Синай дода шуд, ки аз он се давраи 40 шаб ва 40 рӯз иборат буд. Барои гирифтани лавҳаҳои аввалин, ки шикаста шуданд барои то ки гуноҳҳои мардум потур шаванд ва барои гирифтани лавҳаҳои дуюм. Торои хатиро Моше Рабейну дар давоми ҳаёташ бо амри Ақодуш Борухӯ навиштааст ва қонуни даҳанакӣ сонитар бо бузургони Торо дар шакли Мишно ва Гморо навишта шудааст. Торо шиштуми Сиван дода шудааст, лекин калимаҳои Тороро ҳар рӯз хонда аз худ кардан дар кор, чун мисли аз нав қабул шуда. Дар шаби аввали Шавуот бисёр одамон чун анъана тамоми шаб бедор шишта Тороро меомӯзанд. Сифират ҳаомер, рӯзи охирини шумориши Омер, ҳамеша шаби шаршавии иди Шавуот мебошад, чунки дар Берешит гуфта шудааст ва шом буд ва субҳ буд, яъне рӯз аз бегоҳӣ, аз шом сар мешавад. Ин аст ки Омер бегоҳӣ ҳисобида мешавад, зеро ки шом саршавии рӯз аст. و پنجم معنای ایدی شوود اتسرت می باشد. مضمون این کلمه تنتنه و اینچونین خاتمه می باشد. شوود در تلمود تنتنه نامیده می شود و به واخوری آدمان اشاره می کند که برای با تنتنه جشن گرفتن یک واقعی مهم دادن تورا جمع آمدند. و اگر ما این کلمه را همچون خلاصه فهمیم، پس از خودی نام معلوم می شود که شبوعات انجام ایدی پیسخ است. حساب کردن روزهای عمر این دو اید را با هم پیوند می کند، شبوعات و پیسخ. تیکون لیل شبوعات چی معنی دارد؟ خواهمیم های بزرگ ما میگویند که مردم شویشتومی سیوان خوابشان برده مانده و موشه آنها را بیدار کرده است که از حیمه ها برامده تورا را قبول کنند. برای اصلاح کردن این رفتار ناشایسته شب خوب نرفته تمام شب با آموزش تورا میبخشند. با این مقصد قسم مخصوصی تیکون لیل شبوعات خونده میشود. اون پارچه ها مهم از تورا، میشنا و تلمود گرفته شدند. در روز اول عید خوردن خوراک های شیری عادت شده است. کتاب رود. این کتاب به احترام رود که دین یهودیان را پسندیده و مادر پادشاهان شد، ما میگوییم وقتی که تورا را قبول کردیم هممون هم گیر شدیم. قصه رود هنگام دادن تورا خوانده می شود که از آن می بینیم که تورای خطی و دانکی یک است و یکی به دیگری غیر امکان است. داوید پادشاه انتخاب شده خدا از نسل رود معاوی بود. رود همچون اساسگذار نسل پادشاهان می باشد. عید شبوعات نیز روز یاد بودیش شاه داوید است. تخمیناً وای در شبوعات تولد شده است. وای نبره رود می باشد و تمام کتاب تعلیم در این روز به یاد پاک داوید ملک خوانده می شود. مد باشتان دوستان عزیز، ایدمو به نیکی گذره.
1: من رحمت به صبح بدوبایو که که با امین برنامه امروزی مزرگستان سی کناره که با خیرسی چلوم میروشه لایم.